0: fiskare fiska i portugisiska vatten ska Portugal ha rätt till en del av den vinst fångsten genererar. Avtalet ser också till att de som forskar på naturresurser i ett lands nationella vatten delar forskningsresultatet med landet i fråga. Över 90 länder i FN har skrivit på avtalet och det måste ratificeras av minst 60 för att det ska träda i kraft 2025. När vi skyddar havet skyddar vi oss själva. Fördraget om det fria havet var ett stort steg framåt för EU i arbetet med att skydda havets resurser och att utvinna dem på ett hållbart sätt. 2022 höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett tal på toppmötet One Ocean i franska Brest. Och hon avslutade talet med de här orden.
1: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Mina damer och herrar, havet är gigantiskt, oroligt och vilt. Och när vi står vid kusten känner vi oss ödmjuka, små och vördnadsfulla. Men när vi samlas här i Brest måste vi inse den stora makt och det stora ansvar vi människor har inför nästa generation. Så tänk inte lite, tänk stort. För vårt uppdrag är lika stort som havet. Tack så mycket.
1: Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
0: Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.
2: V polovici apríla zverejnil Európsky parlament výsledky posledného prieskumu Eurobarometra pred júnovými európskymi voľbami. Občania v ňom vyjadrili obavy súvisiace s aktuálnou geopolitickou situáciou. V tomto podcaste zo série Európa a ja sa zameriame práve na prieskum Eurobarometra z jary 2024. Nadchádzajúce európske voľby sa v jednotlivých krajinách Európskej únie uskutočnia od 6. do 9. júna a konkrétne na Slovensku v sobotu 8. júna. Z prieskumu vyplýva, že jasná väčšina občanov plánuje využiť možnosť zvoliť si poslancov do Európskeho parlamentu. Od predošlého jesenného prieskumu vzrástol záujem o voľby i informovanosť o tom, kedy sa konajú. 6 z 10 opýtaných reagovali na nadchádzajúce voľby so záujmom a viac než 7 z 10 uviedli, že voliť pravdepodobne pôjdu. Výsledky tiež ukazujú, že občania Európskej únie si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť volieb v súčasnej geopolitickej situácii, pričom 8 z 10 sa zhodli na tom, že ísť voliť je práve preto ešte dôležitejšie. Zo záverov prieskumu vyplýva, že obyvatelia Európskej únie od parlamentu očakávajú, že sa bude venovať najmä problematike boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj podpore verejného zdravia. Ďalšími kľúčovými prioritami sú podľa nich podpora ekonomiky a vytváranie pracovných miest, ako aj obrana a bezpečnosť únie. Pokiaľ ide o budúcnosť, respondenti zaradili medzi hlavné priority obranu a bezpečnosť pri posilňovaní postavenia Európskej únie vo svete, za ktorými nasledujú energetika a potravinová bezpečnosť. 4 z 10 občanov sa domnievajú, že únia získala za uplynulé roky na dôležitosti, kým 35% respondentov si myslí, že má rovnako dôležitú úlohu ako predtým. Takmer 3/4 občanov je zase presvedčených, že opatrenia Európskej únie majú dosah na ich každodenný život a 7 z 10 uviedli, že ich krajina profituje z členstva v únii. Na konci tohto volebného obdobia má 81% občanov pozitívny alebo neutrálny obraz o Európskom parlamente, pričom väčšina si želá, aby parlament zohrával dôležitejšiu úlohu. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na margo výsledkov prieskumu uviedla. Tieto voľby budú kľúčové, pretože rozhodnú o tom, ktorým smerom sa vydáme. Aj vy môžete rozhodnúť o budúcnosti Európy. Choďte voliť. Nenechajte druhých, aby rozhodovali za vás. Prieskum zrealizovala pre Európsky parlament agentúra Verian vo februári 2024. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 26 000 respondentov z 27 členských krajín Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.